Onyankopon ayɛ ho sɛntwene. Yafunu a emu ato no ebue. Onyankopon ama ɛba ne bi ato na so sesia. Message wa yaresa. Ji wa wore. Akwento pro no ebue. Ɛtuma sam na ayɛ de no onyame wa siesie sabre. A wo ba no ngu wate. Mese unia no obetna ase. Mese wo yire no betna ase okunu no ngu. Ah. Bastan de broka yama mayama sana tresem ne se emre bi na yesu richamo eni frafo me no bi ba ni cheno omutsi omusi ahuye mobo david ba na yesu bi sa won se moji ni se metu mi ayewei omobu ani se ha ni owure ya jiji o se ubetu mi aye Ena yesu tini nisa Odika wane nichire wansa Seni ya mujidia

mi frau ma deso igua venti mi su angassa. Hey! Ukwana ura de mi mame ne sua mi huwa ura de mi ni adu adua mami Christi se mi mame ne suma chira me po se hi na mi mwafri o se mi mwafri uya po mi ni akakuma tu ya ma yesu wakudu.

Yabanadadao. Minewati, Yasono, Yasono, Yasono, Hari. And Yabanadoya, Minomiano.